Hit dana Radija Laktaši. 10:46 na talasu Radija Laktaši. Idealno vrijeme da proglasimo Hit dana. Glasali ste proteklih sat vremena između Marije Šerifović, Dobar vam dan, i Natoše Bekvalac, Žeto. Na simpatije su otišle Marije Šerifović i pjesmi Dobar vam dan.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova. Minutom ćutanja u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci u 10 sati je otpočela komemoracija povodom tragične smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić podržava i smatra opravdanom dostavljenu inicijativu kojom se traže izmjene i dopune zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj kao i uredbe o određivanju naknada i nagrada notarima u Republici Srpskoj na način da se i ovim propisima omogući mladim bračnim parovima određene olakšice prilikom kupovine prvog stambenog objekta, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske. Centralna izborna komisija BiH danas bi trebalo da raspiše opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Po prvi put moglo bi biti uz korištenje novih tehnologija. Ruska kompanija Gazprom Njeft saopštila je da samo sa mađarskim MOL-om vodi pregovore o prodaji svog udjela u naftnoj industriji Srbije. Zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev upozorio je da bi rat između Rusije i Njemačke doveo do potpunog uništenja njemačke industrije i ugrožavanja postojanja evropske civilizacije u cijelosti i ne dovodi u pitanje da bi se on nikad mogao desiti. 20 stepeni je trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura samo stepen više.

0: Marketing Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. Vlada Republike Srpske trebalo bi danas u Banja Luci da razmatra po hitnom postupku prijedlog zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, također i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću. Ministarstvo financija Republike Srpske informiše javnost da će sutra 8. maja biti isplaćene aprilske penzije u Republici Srpskoj za koje je u budžetu Republike Srpske obezbijeđeno ukupno 180 miliona konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija danas je donijela odluku o raspisivanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine. U Srbiji je rast BDP-a u prvom kvartalu ove godine iznosio 3% i po stepenu realnog rasta u ovom periodu Srbija je među prvim zemljama u Evropi, istakao je na sjednici Savjeta za BDP kojom je predsjedavao premijer Srbije Đuro Macut. Dvojica bivših kineskih ministara odbrane osuđeni su na smrt sa dvogodišnjim odgađanjem kazne prema optužbama za korupciju. Njihove kazne odvojeno je izrekao kineski vojni sud, da prenosi tamošnja agencija. 21 stepen je trenutno u Laktašima, što je trenutno, odnosno ujedno i maksimalna dnevna temperatura.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Vremenska prognoza.
1: 13 je časova 45 minuta, vrijeme je došlo da se pozdravimo, a prije nego što to učinimo, provjerit ćemo vremenske prilike za petak, 8. maj. I dalje nestabilno i promjenljivo oblačno sa prolaznom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ponegdje uz rijeke prolazna jutarnja magla, na istoku će tokom dana biti i sunčanih perioda, najtoplije uglavnom suvo. Uveče i u narednoj noći kiša i pljuskovi se očekuju i na istoku, a u ostalim predjelima padavine slabe i prestaju. Minimalne temperature vazduha u Srpskoj sutra će se kretati od 8 do 13 stepeni, maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24. U Laktašima sutra promjenljivo oblačno, u drugom dijelu dana uz prolaznu kišu ili pljusak, praćen grmljavinom, uveče oblačno i uglavnom suvo. Vjetar slab, povremeno i umjereni promjenljiv. Minimalna temperatura vazduha oko 9 stepeni, to je naravno ona jutarnja, a maksimalna dnevna temperatura oko 22. Ovdje stavljamo tačku na naše zajedničko druženje. Hvala vam što ste i ovoga jutra i poslije podneva bili uz nas. Srdačan pozdrav, do slušanja sutra u 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: I oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.